serê min qederê ka ku dil carê ji te reqan bûye kes qayna ne dilê min dile ne qedere min qeder min ne tawa ji xwe hikir ne jî ji te ama to pir

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Dostum,

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولى

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا

Wey dengotul dinê bi Îsa Hesen tu her hebî û her tim ji me re bistirê guhdarên ezîz ji kolika mîra mesajek hatiye û sibê kurê Hecî Umerê mala Emerê Leylê ji eşîra qerçoran reşiyan mesaj şandiye ji wir heya vir silav rê sersera ser çava û dibêje meseleqa serê sibê da temam e xwedê xêra we qebûl ke bidin ema nebêjin bi nav nekin bila xêra weke im nebe Ji bo mesajên ve telefona me 0505-784-4778 Instagrama me TRT Kurdî Radyo logoya me sore keremkin par straneke pir popüler bu pir bi nav û deng bu meriv jî têr nedibû hêj jî wisaye bawer teylan bira bêje narim

Wey dengle dene be bawer taylan gudarin aziz hunermendeki me çu dünya hak rahmeti gelek stran çekirin jivi rad dibêjin mîrê tembûrê yanî bi erebkî mîrê bisqê û ji wan berhemên ku ji me re hiştin hê deng bêjiyan bêjin hunermendên me yên ciwan gelekê nû çêkirin kawir kirin lê hiç xezînayê wî xilas nabe rehma xwedê lê be kî ye Seîd Usûvê nemire di nav nûr û gulan de be em ê bi dengê wî straneke lêxin çûme cezîrê kerem kin

deng li dinê ve mamosta şivan perwer. Gudarên aziz, ji bo mesajên ve, telefona me, WhatsApp-ê de. 0505-784-47-78 ji bo na Instagram-ê. TRT Kurdî Radyo Logoya Sorik. Emên hajwara stranek lêxin. Li hêla Meraşê Afşînê wan deran şivanekî kurmanc dil ketiye keçika axayê xwe yê Tirk. Û ew wek sirrekê veşartiye lê dawiyê de însan pê hesiyane navê wî kawûk, yanî eşîra kawiyan bûye, loma gotine kawûk mewisa agahî hilda. Wê stranê pişt re dibêjin dibe ki dibe ya şahî û govendê bira grûp ewan bêje lemin lemin kerem.

Deng li dinê be grup evan ango dibêje ku hesterkê rû ezmana 120 li hemberê hev dilîstin yani dinya satariye li hesterk hêj hene ya min û te neyarek bû bi kal û pîra davîstin êdî wisa mesele berbelav bûye gihîştiye kal û pîra û dibêje min husî kir yanî min wesiyet kir û ez mirim tu werî çavê min bigirî Ma xwedê lêbe guhdarên aziz, telefona me 0505-1847-77 Instagrama me TRT Kurdî Radyo. Em inha straneke salên nodî gelekî zelal ji wera lêxin. Rehmetê Murat Bektaş û xwişka min Fatih Keça, xalê min Kemalê Xanî, Braziya Dengbêj Kazo, Dotmama Nesrîn Şirvan e. Maşallah temamê malbatê hunermende. Wê bi hev re duyetekê bikin, kerem kin narim narim zava.

Rahma Xwedê li Murad Bektaş be û xwişka min Fatê jî Xwedê selametiya xêrê bidiye dengê wê her li dinê be û ji me re bistirê. Gudarên aziz ji bo mesajan WhatsApp-a me 0505-784-47-78 Instagram-a me TRT Kurdî Radyo. Ji Enqere Nihal Atilla-ya nivîsandiye gotiye weşan xweş roniya rojê silav û rêz wey serçava xwişkê. Hey gidi xeydokê dixwazim gotiye xwişkê êdî şev qediya derd û kul xeyd trîp gişt îptal. Em ê ji we rastaneke evînê lêxin kerem kin bila Yûsuf Roman bêje miştere got lê gulê neçe maziya wê bên pîşiya te siwarê xerziya wê ji te bistînin cotê keziya. Kerem kin.

Dengvedine be Yusuf Roman, Gudarin Aziz Niha Salen Nodi u Heya Destpêka 2000 Serê 2000 jî komên kurdî, komên müzikê gelekî xurt bûn û anha gelek solistên me yên ku em bi nav û dengên wan nas dikin ji wan koman derketin. Ji wan koman yek jî koma diljiyane bila ji me re bêje, bistirê, banta wana banta rê ku me rêda verkir û rê pê xilas dibû. Lê, telefona me çi ez bo mesajên WhatsApp-ê 0505-784-47-78 Instagram-a me ya Sorik, TRT, Kurdî, Radyo, Keremkin, Koma Diljiyane.

Rahma Xudel te be Emine Erbanî ji qizê, ji qoserê, ji til ermenê, ji qizil tepe bu, di nav nûr û gulan de be. Gudarên aziz ji eşîra Redkan, Zekî Güzel nivîsandikê, Roj Baş Hevalê Abdullah. Vê stranê hanê gotiye ku ji bo kaxizmanê gundê donandiye, gotiye digore, digora qersê, ji bo gundê zixçiyê û îdirê jî gundê gewrû gotiye herhal. Gotiye û Kübqirana jêrîn ji bo agiriye wan gundan gotiye ez dişînim temamê êla Redkara jî silav wey ser çava xwedê ji we hemûya razî be. Lokman Dayanan mesaj nivîsandiye gotiye silav û rest tereta Kurdî. Li bajarê Sêrtê ji we guhdar dikim ji Hozan Diyar stranekê dixwazim ji xwe Qasim jî xwestî bû ji bursaya em ê anha Zeynebê lêxin Hozan Diyar ve bêje û ji wêran şarê Beyfelekî nivîsandiye veterinerekî nivîsandiye xwedê jî razî be gotiye ku dilê min wekî strana hemê heciye gav bi gav axîne gav bi gav coşe welhasil deh deqe nabe yek ji wêran şarê ji wêran şara paşayê mila Ibrahîm paşayê milî serçava û sersera kerem kin hozan diyar diyar dersim bila Zeynebê bêje.

Vay saat xoş be Hozan diyar denge tel dine be. Ji welatê Serhedê, ji Qerekîsê, ji Agiriyê, ji Giyadînê mesajek hatiye Abdulcebbar Özyaşar gotiye selam aleykim. Vay aleykim selam ser her du çava. Gudarın aziz hunzanın ev hadisek edibece yeki selav dave bi awayekî xweştir lê vegerînin ser her du çavê min û ser serê min û bavê min re tu dibêjî. Gotiye hûn baş in inşallah sibah bixêr gotiye ez Giyadînê. Di belediye da xebatkarê paqijiyê me xwedê hevalê pî û baskêve bekekî. Gotiye stranek niha hûn bêjin bona temamê malbata min û xebatkarên TRT Kurdiyê hûn lêxin. Xwedê ji we razî be qurban xwedê ji te jî razî be kekî Abdulcebbar Özyaşar. Malî ava

Keremkin, bila koma gel bêje û ez ne şaş bim, solista wan Hozan Menice ye û Hozan Menice ye jî keçikek wî heye xwedê star ke wisa Şirin Stvan'a dibêje bi dayika xwe re duyet dikin. Xwedê bihêle û xwedê bike zarokên wisa zêde bibin. Keremkin, lê keçikeyî.

Keke Newzet dengê teldinê be û her timisa gula civata gula davet û dilan û govenda bî. Gudarên aziz ji Diyarbekirê ji Farqînê mesajek hat gotiye silav û rêz heval Abdullah wey ser çava aleykim selam. Ez Saîd ji Farqînê strana şiyar Farqîn şirîna min dixwazim ji we bibe bo min hûnlêxin bimînin di xêr û xweşiyê de ser çava qurban lê êdî şev qediya derd û kulên şevê ji xilas serê sibe enerjiyeke zêdetir û şahiyeke embêjin govendeke xweştir em ê ji we re tiştî baştir lêxin divê rojîn bêje niha rehma xwedê li hozan şiyar farqîn be di nav nûr û gulan de be kerem kin bila bêje çû.

Vay saata ta xoşbe, xoşka rojin, keçka Kurd Ahmedê navdar. Dengê teldinê beguhdarên aziz ji bo mesajên ve WhatsApp-a me 0505-784-47-78. Instagram-a me TRT Kurdî Radyo mesajek hatiye Sinan Şengül nivîsandiye gotiye merhaba qewet be, karê ve serxirê be. Gotiye vê stranê ji bo temamê xebatkarên tedaşê dixwazim Mele Yaqub, Zekî, Uğur û ji min Sinan ra gotiye serçava kerem kin govend bila devam ke koma rojîn koçerê.

0: Vay saat hoş koma rojin guhdarin aziz hûn zanin rahmeti ya Ayşe Şanê defterek evê derket hayata xwe bilanên xwe tê de nivîsandine hem bi kurmancî hem bi tirkî çap bû. Di wê de behsa vê meseleyê ji dike dibêje ez çûm Îsa Berwarî dengê memex dengê xwe qeyd kir wek em bêjin kir qesedekê behsa em bêjin tah tahsîn tahayê rahmetî jî dike eger haya we jê tunebe ji kerema xwe bistînin bixwînin Em ê stranke wê qeydê ji wera lêxin Îsa Berwerî û Ayşe Şan dibêjin lê. Telefona me ji bo WhatsApp-ê 0505-1847-7 Instagrama me TRT Kurdî Radyo kerem kin her du rehmetî bila bêjin Ayşe Şan û Îsa Berwerî.
1: ويدل ويدل ويدل ويدل عمري من أثمري شعر بورا مالا من بشغ برو وشفرا تابدين آي دل قخ جدلم يرجيلة
2: يرجيلة
1: يار دار المش بجين جدار الجيلة
2: الجيلة
1: قادر ما تشوف تندري أغلارم
2: أغلارم
1: هرجزل دد

Vay rahma xudê lê be. Na ev stran bi hevra gotine û eyşeşan tabî gazin de xwe dike. Devê meriv kitabê bixwîne. Guhdarên aziz, em ê berê xwe bidin aliyê Meraşê, Bazarcığê, Albistanê, Narlê, Wan deran. Van salan bi kurmanciya bi devoka Meraşê komeke pir hêja rabû û stranên wan li çar aliyê welêt belav bûn. Her wiha lo krîvo li gelek herêmên me, gelek bajarên me dawet edet lê dikeve êdî. Em behsa kê dikin, grûp seyran dikin. Kerem kim bil ew jî yarê bistirên werneyê.

0: Vay denge vel dine be, grup seyran gohdaren aziz mesajen vetin. Keke selami nevisan de gote silav, ez nu ameliyat bum, xode şifaya bide huger hunkarı bin, jubo min sitrana keyne, ji selimet hemo lexin, ez egele kef hoş bim, rabbi alame şifaya ki khere bide te, inşallah demek el nezde rabbi serhu ameliyat binirin, liliber desteme, aynı sitran zara hatune gote, zara ana hazret mesajeke deng jihatiye kam gödarkin.
1: Selamu aleyküm, Rai Abdullah, Rojbaş, Damağa hoş be. Ez Metin Cemiloğlu. Ji Samolê ve digerim. Karê servîsê dikim. Min servîsa xwe qedan personelê xwe teslîmî fabrîkê kir. Ve digerim diherim malê. Xwedê hes bike zê qehwatiyê bikim, parîkî rakevim.
0: Xwedê tevlî şê te be bi xêr û xweşî herî afiyet be û kekê min ji kekê Hesen re silava ji dişîne lê ji ber ku mesaj pir dirêze em naxwazim ve aciz bikin. Telefona me 0505-784-4778, Instagrama me TRT Kurdî Radyo ji kerema xwe binivîsin werne keynê.

Saet xoş, veş û war be. Mavacê keto hezar fin hezar rey awan bo keko servet. Gudarin aziz niha xuşka berivan dibêje ez hozan dino dixwazim illa heger un lêxin ez ê kêfxweş bim kêfxweştir ve gudarkim serçava xuşkê em ê lêxin.

Vay deng denebe hozan dino gohdarin aziz naha hin hunermendin me jiber ku tarzavan ya hüzneye meriv nekare seri sebe di programa şahiye de lixe bo nave juan ra bejin şkerema xo albümek ejî ji bo govend u dilane çekin belki fikrin pir baş men bejin ku meqamin gelekî heja derkevin ev jî bibe tiştekî nû her wiha mesajên we tên kê nivîsandiye gotiye ku roj baş ez derya ji milazgira mûşê serçava derya yildirim gotiye serçava xuşkê gotiye ku ji vê stranê hanê ya dorê ji bo kulfetê min û zarokê min lêxin spasiya we dikim gotiye wey sehet xweş ve xuşkê serçava û her wiha Mahmud Babar dîsa nivîsandiye ez ji we re gelek spas dikim ve mesaja min xwand şantiya trênê dem dişixulin zengezûrê de rast el hêlayî dirê xebateke wisa heye

ez servisê dikim gotiye û em her tim nive guhdar dikin. Mala te ava keke Mahmud Babar oğura xêrê ve bi xêr û xweşî herî bê qeza bê bela vegerî û mala ebrarê mesajek nivîsandiye gotiye ku rojava bi xêr be mem arara stranekî wî em dixwazin hûn bimînin di xêrê de ser sera ser çava me gotûb em ê ji eşîra gêloyan ji îdirê stranekê lêxin ji we re û ji kerema xwe hunermendê ku hûn cî hez dikin ji wan re binivîsin bêjin ku albûmeke govendê çêke da ku serê sibê roniya rojê ji me re lêxe kerem kin Necdet Bileşk.

Gudarin Aziz, îro 29 îlona 2026 roja sêşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Vezîrê karên derveyê Îranê Eraqçî got Qeter navbeynkar e. Me daxwazên xwe jê re şandin. Em li hêviya cevaba Amerîkayê ne. Dahat gotin ger Îran dev ji çekên kîmyewî berde Amerîka jî dê kirdariyan kêm bike. Lêbelê Trump ew gote got derewandin. Her wiha şerê bazirganiyê jî didome. Amerîkayê îro dest pê kir îdxalata hin berhemên Kanadayê sekinand. Koreya Bakur di civîna neteveyên yekbûyî de got êdî devran çû, nabe ku dewletek fikra xwe li ser yên din ferz bike. Statuya me ya nükleer heye, em dev jê bernadin.

Gala nexweşxaneyên Awistraliyê, şirketa OpenAI-yê ji ber wê lêborîn xwest. Wezîrê karên derve yê Çînê got, Japonan aqilekî xwe ji şerê cîhanê yê duyem negirtiye. Hêj haziriyên herbê dikin. Ger wiha biçe, xêrê ji bazara xwe nabînin. Dilê pirsîna fonan da seba 5 merivên din jî qirara hebsê derket. Serokkomar Erdogan li ser mijarê wiha got. Çi bi manipülasyonên piyasê, çi bi fên û futên borsayê yan jî bi gendeliya şaredariyan. Em nahêlin kes heqê vî milletî bixwe. Wezîrê karên derve Hakan Fidan bi serok dewletên mîrekiyên Ereban El Nahyan re civînek kir. Mijarên sereke, têkiliyên her du aliyan û geşedanên li herêmê bûn. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî got, em ê di vê pêvajoyê de ji bo xurtbûna yekîtiya xwe gavên zexm bavêjin. Ji ber mobbingê û sextekariya ewraqan, serokê lijneya hekemana navendî jî tê de 7 kes hatin binçavkirin. Wezîrê Dadê Akıngürlek got, ji bona ku futbol paqij be, em tu tiştî teqsîr nakin. Her wiha mehkemê, ji bona 30 xebatkarên sîteyên bihîsa derqanûnî jî qirara binçavkirinê da. Navend Stambol li 6 bajaran operasyona fetoyê çêbû. 20 kes hatin desteserkirin. Dîsa li Stambolê ji ber ku pereyan didin Daişê, emniyetê 6 gumanbar zeft kirin. Dilêpirsîna Doza Muhsin Yazıcıoğlu da 36 kes hatin hapiskirin. Navend Enqere li 7 bajaran operasyona xapandinê çêbû. 7 kesên ku Erseya Tokyê wek milkê xwe nîşan didan hatin girtin. Li Qiriqqelê dilêpirsîna gendeliyê de 15 kesên têkildarî belediya Yaxşîxanê hapis bûn. Li Orduyê masîgirek wenda bûbû wezîfedaran cinazeyê wî ji behrê derxist. Li Bursayê jî ji ber bahozê 8 seferên Buduyê betal bûn. Li Entabê konvoya davetê rê girt, trafik asê kir. Emniyetê bi tevahî 566 hezar lira cizalê birî. Li Qiriqqelê jî du şoföran trift kir. 280 hezar lira ciza xwar. Guhdarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Did you hurry? Oh!

Bi xêr, guhdarên aziz û dilovan, bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Em ê qederê saeteke ji 12 heta saet 1 bi hev re bin. Yên ku niha me kirine hevalê riya xwe, yên ku li kargehên xwe kar û xebata xwe dikin û ji aliyekî jî guh didin dengê me. Yên ku li malên xwe yê aram me guhdar dikin. Em silavê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe em zanin frekansa we diyar e û her tim guhê we li TRT Kurdî radyoyê ye. Niha ji kerema xwe deng radyoyê xwe biçekî din vekin. Em ê stranek xweş bînin ser radyoyê, piştre mijarên me yê xweş û balkêş hene.

Roja Seşemeyi. Hevi dikim rojek bi xeyr û xweşî hûn derbas bikin. Belê me ev mehjî qedand. Kalo pîre me digotin ev jî ji kîsî me çû. Wext tiştekî were ye ku ew bandorê tesîrê li ser her tiştî dike. Lê tiştek tune ye ku zeman biguherîne an bisekinîne. Ji bo wê gelo em piçekî li ser wext zeman nesekinin îro. Mijarek gelekî girîngî rastî. Ji alî çandî û zanistî wext ciyekî tiştekî çawa digirtiyi dihişê me de. Kalû pîrê me rûsipiyê me çawa qala behsa wext kirine. Wekî din zanist û alimên me çi gotine ji bo wext. Wexta em dibêjin dem, wext, zeman, ewil, saet, meh, sal tên bîra me. Lê em dinerin ku tiştê me pîr dike, xwarinê xera dike, çayê sar dike, wekî din emkarin mînaka lê zêde bikin, her tişt li ser wext didome, dimeşe. Gelo ev wext zeman çi ye? Em piçekî qal bikin, lê hûn jî li ser vê mijarê fikr û ramanên xwe bi me re parve bikin, ji me qut nekin guhdarên aziz. Belê em dîsa bînin bîra we hûnê xwe bi çiriyê bigihînin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0521 818 318. Ji bo xatirê we dîsa em dubare bikin ez bêjim, hejmara me yi WhatsApp-ê 0521 818 318. Belê piştî vê bîranînê dîsa em berî xwe bidin stranekê, lawje wê bêje delala dilê min.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Jibo hebûne, gerdûne, dinê, jiyanê, jibo her tiştî. Meriv bixwaze bigihêje bingeha tiştekî destpêka ewil wext zemane. Tiştekî ku em dibînin an nabînin, her tişt li ser wext ava bûye. Zanyarên me, alimên me wiha dibêjin. û xweda jî gelek cara li ser wext û deman sondxwariye. Bala me kişandiyi ser vê dibêje wext tiştekî wiha ye ku diherike û venagere. Wek sermiyan behs kiriye û qebûl kiriye. Zanistê navdar Einstein jî gotî wext tiştekî wiha ye ku meriv nikare bêje wext ev e. Ji ber ku wext her tişti û li gor her kesekî jî diguhere. Ez bêjim we jî tecrübe kiriye ka bifikirin. Yekî hûn gelekî jê hez dikin. Hûn bi hev re rûniştinê ketine nav sohbetek xweş. Meriv hayî jê çêna bi ka wext çawa derbas bû. Saet diherikin lê meriv ferq nake. An jî eksê wê demek hûn jê nexweşin bifikirin. Kesekî ku kêfa we jêr nayê an hûn rewşek nexweş tene. Wek em bêjin hûn li mutfaqênê kêrekî li destê we ket. Xwedê neke. Ew dem çi qas dirêj û zehmet din ji meriv re. Wek zex dikeve ser wext û dem naherike wê gavê. Belê guhdarên aziz, em ê bidomînin lê dîsa bila stranek delal bi were bi rojda wê bêje hay nayê.

Derengiye roje bu agir bedelket helbu lidu. Dare u jiba min çu, va yare, ha yare, va yare, malverane. Hatta ev demen xatir xwestine neye meriv bena hesiku çiqas girane. Di jiyane de tişte herî tamsar xatir xwestine. Ev xatir xwestin jibo wexteke kurt bi xweşiye wê jî hene. Jibo ku wexta meriv bêriya hev dike, ji aliyekî jî hezkirina me xurttir dike û xwedî dike. Hêvî dikim xatir xwestin tev ji bo demeke kurt bin. Belê em berî xwe bidin mem Ararat wê ji me re bêje xatir xwestin.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên aziz, me qala wext dikirîro, mijara me wextê. Me got her tişt bi wext re diherike, kevn dibe, xelas dibe, xera dibe. Me got tiştek tune ye ku wext bandorê li ser neke. Lê biya min tiştek heye, me wê ji bîr kiribû. Û ne wext tenê tiştek nikare bigihêje wê derê û biguherîne. Ez qala çi dikim? Bîranînên me. Bele wext derbas dibe û li dû me dimîne. Lê bîranînên me di hişê me de daimî zindî dimîne. Ji tiştê nû nûtir, ji tiştê xweş xweştir bi qîmeteke giranbiha em wan di hişê xwe de di dilê xwe de diparêzin. Ew rojên berê ku me bi hiskiriyên xwe re derbas kiriye zarokatiya me, ew cara ku ewil evînî ketiye dilê meriv. Roja ku me dest bi zaningehê kir, ew maaşê ewil ku me stend. Merivkar van minaka gelekî zêde bike, lê bi kurtasî wext derbas dibe, her tişt diçe, lê tiştê ku ji me re dimîne bîranînên me ne. Em jî heta ji destê me te bîranînên xweş kom bikin, wekî me got, ew ê ji me re bimînin. Ev stran jî bila ji me re bibe bîranînek xweş, wê Aynur Doğanbêje ez kevokim.

Guhdarên Delal meqala wext dikir li ser vê meselê ji we re çîrokeke bêjim. Dibêjin di zamanê berê de qral rojeke zanist û alimên welat tevî li seraya xwe kom kiriye. Gotiyê ji min re tiştekî wisa bibînin ku ew demên di dilê min de teng di dilê min teng dibe, ez xwe bêçare û aciz his dikim bila ji min re bibe hêvî. û wan demên ku ez xwe herî bi qewet û mezin dihesibînim jî bila ji min re bibe wek îbretekê bila sînora min nişanî min bide. Alim û zanist tev serî danin ber hev û fikirîne, nivîsek biçûk xistine nava hingulîskekê û diyarî qiral kirine. Gotine wexta ku tu aciz bibe an serî li te mezin bibe, racî vê hingulîskê veke û bixwîne. Rojeke qiral ketî nava tengasiyek mezin, rahiştiyî vê hingulîskê vekirî ku ev dinivîsîne. Helbet wê ev jî derbas bibe. Kral sebra xwe kişandî û rastî jî acizî bi wext re ji ser derbas bûye. Rojeke jî vê carê xwe gelekî mağrur his dike kibire ketî nava dilê wî û gelekî xwe mezin dihesibîne dibîne. Tê bîra wî dîsa wê nivîsê vedike, helbet ev jî wê derbas bibe. Belê wê her tişt derbas bibe, wext îlacê dermanê her tiştiye. Werin em îja guh bidin stranekê bila ew jî bibe dermanê dilê me. Seyyid Yûsuf Bey jî dibêje min dil date.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Jibo wext zeman ev jî xalek pir giringe, wexta ku em zarok bûn, wext ji merev re gelekî re dirêj dihat. Ka bifikirin em herin zarokatiya xwe der, mal, tax, kolan, her tiş li ber çavê me gelekî mezin bûn, û wext jî gelekî dirêj bû jibo me. Wexta ku em mezin dibin, li ber çavê me her tiş diguhere. Wan çenda ez çûm cî û warê zarokatiya xwe, ne wek dihişê min dema bû, min dît her tiş biçûk. Bawerim, wajî ev tiş tecrübe kiriye. Zanis behsa sedema vejî dikin dibêjin, wexta em zarokin meraqa me zedeyi, em dixwazin her tiştî zanibin. U ji bo warê jî bi çavekî acemayî em li her tiştî dilerin. Lê wexta ku em mezin dibin, em êdî xwe bi hurgûliyan mijûl nakin, tiştê girîngtir dikevin nava jiyana me, êdî hişê me otomatik dişixule. Em li ser tişta êdî nasekinin. Ji ber wê jî her tişt di hişê me de piçûk û bêqîmet dibe. Ez dixwazim vê tenê bêjim, îja di vê rewşê de werin em binerin. Zewqa zarokek ji jiyana xwe digire û mezinek jê digire, li ber hev dînin. Muqayeseyekê em bikin. Û ji aliyekî jî em berê xwe bidin stranekê bilind İbrahim wê bêjî Sultanê.

Evci li ser wext agahiyek balkeş guhdarin aziz ka guhê xwe bidin me ez ê ji we re tiştekî balkêş bêjim. Li gorê teoriyên zanistiyê yê fîzîkê, kesên li çiya û li qiraxa behrê dijîn zeman saet li ser wan kesa cuda diherike. Ango kesê li nêzîkî çiya dijî wê zûtir pîr bibe, ji ber ku wext zûtir diherike. Ev wextek pirpir biçûk e, lê ev rastiyek e. Û agahiyek din jî, ew kesên di trafîqê de qeza derbas dikin, piştî ku şewan tê serê wan qala wê dema qezayê dikin, gelekî wan dibêjin wek ew dem wext sekinî bû. Li gor zanista jî ev rastiyek e. Dibêjin wexta ku mejiyê me xwe dibin tehdîdek mezin his dike, dikeve nav tevgerek mezin. Wer zû dişixule ku ji bo her tiştî fam bike, ew dem jê re were tê ku ew zaman wext sekinî ye. Û ji vê em çi fam dikin? Belê bandora wext li ser me zêde ye, lê wayê xuya yê bandora hestiyarên me jî li ser wext heye. Ji ber wê werin em bi tiştê xweş bihesin, em strane.

gedistîne. Dudiya îlonê roja çarşemê û roja piştî ve raste rastike çarde îlonê û roja penşemê. Ango ji jiyana mirovan 11 roj winda bû, hat jêbirin. Xelk rabun ser linga protestoyên mezin çêkirin. Çêbûn. Gotine wê ji emrê me ve ji emrê me 10 roj, 11 roj dizî. Rojên me li mev vegerînin. Ev jî acebe piştî şoreşa Fransayê şoreşger xwestine her tiştî biguherînin, heta saetê demjimarê jî. Sîstemek nû ava kirine û roj kirine 10 saet. Û ji xwe saet deqe û saniyê wan ne li ser sîstema şestî bû. Ji ber wê her tişt tevlihev bûye. Ji alî bazirganiyê jî bigirin heta ketine nava tengasiyek mezin. Paşî ku dîtine wiha nabe, ev biryara xwe jî betal kirine. Piştî van agahiyên ji dîrokê em vegerin dema xwe û em berê xwe bidin awazek xweş şivan perwer wê bêje qimil.

Di gerdonê de ji bo her zindiyekî wext cuda diherike. Ev jî li gor metabolizma û dilê me çiqas zûlê dixe. Li gor wê diguhere. Mînak dilê meşekê di nava deqakê de bi hezar cara lê dixe. Ji ber wê ji bo meşekê wext gelekî zû diherike. Li cem wan em mirov gelekî giranin. Carna meş merev aciz dikin, emrajin çiştekî ji bo ku em luan bixin, bi rehetî ji ber destê me difilitin. Ji ber ku dilê wan gelekî zû lê dixe, tevgera bedena wan jî bi lez û bezekê ye. Wext ji bo wan gelekî zû diherike. Li hemberî wan em gelekî giranin, yê me mirovan dilê me di nava deqakê de di navbera 600 carî lê dixe. De îja ka sedî û hezarî bidin berhev. Me dilê xwe û meşa li berhevdanî ka em yê balînayê yeşîn binerin. Dilê wan di nava deqakê de 4-8 cara lê dixe. Wext ji bo wan herî hêdî diguhere. Ku tiştî em jê re dibêjin emir, ji bo wan wek meşek kurtî. Ji bo me jî müzik ewqas xweşin ku em nizanin kengî dest pêkir û xelas bû. Ji ber ku tiştê sivik û xweş zû derbas dibin. Ali Tekbaş ve Beyce Genim Gerano.

Gudarên Aziz û Dilovan Emîrojî hatin dawiya bername xwe sibê dîsa di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Hêvî dikim hizkirin û aramiya dilê we her dem geş bi bereketa malên we her dem zêde bi. Ez pêşkeşvana we nesibe îdare û derhenerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Ke dawî jî sax bi mala wî ava bi mala we jî ava bi guhdarên aziz vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Em diçin lê wê strana Memed Atlı ya erê ya na wê bu were bi bixatirê we.

0: Heviya cevaba Amerîkayê ne. Dahat gotin ger Îran dev ji çekên kîmyewî berde, Amerîka jî dê kirdariyan kêm bike. Lêbelê Trump ew gote got derewandin. Her wiha şerê bazirganiyê jî didome. Amerîkayê îro dest pê kir, îdxalata hin berhemên Kanadayê sekinand. Koreya Bakur di civîna neteveyên yekbûyî de got, êdî devran çû, nabe ku dewletek fikra xwe li ser yên din ferz bike. Statuya me ya nükleer heye, em dev jê bernadin. Hişê çêkirî bê destûr ketibû nav pergala nexweşxaneyên Awistraliyê. Şîrketa OpenAI-yê ji ber wê lêborîn xwest. Wezîrê karên derve yê Çînê got, Japonan aqilekî xwe ji şerê cîhanê yê duyem negirtiye. Hêj haziriyên herbê dikin. Ger wiha biçe, xêrê ji bazara xwe nabînin. Dilê pirsîna fonan da seba 5 merivên din jî qirara hebsê derket. Serokkomar Erdogan li ser mijarê wiha got. Çi bi manipülasyonên piyasê, çi bi fên û futên borsayê yan jî bi gendeliya şaredariyan. Em nahêlin kes heqê vî miletî bixwe. Wezîrê karên derve Hakan Fidan bi serok dewletê mîrekiyên Ereban El Nahyan re civînek kir. Mijarên sereke têkiliyên her du aliyan û geşedanên li herêmê bûn. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî got, em ê di vê pêvajoyê de ji bo xurtbûna yekîtiya xwe gavên zexm bavêjin. Ji ber mobbingê û sextekariya ewraqan serokê lijneya hekemana navendî jî tê de 7 kes hatin binçavkirin. Wezîrê Dadê Akıngürlek got, ji bona ku futbol paqij be, em tu tiştî texsîr nakin. Her wiha mehkemê ji bona 30 xebatkarên sîteyên bihîsa derqanûnî jî qirara binçavkirinê da. Navend Stambol li 6 bajaran operasyona fetoyê çêbû. 20 kes hatin desteserkirin. Dîsa li Stambolê ji ber ku pereyan didin Daişê, emniyetê 6 gumanbar zeft kirin. Dilêpirsîna Doza Muhsin Yazıcıoğlu de 36 kes hatin hebskirin. Navend Enqere li 7 bajaran operasyona xapandinê çêbû. 7 kesên ku Ersaya Tokyo vek milkê xwe nîşan didan hatin girtin. Li Qırıqqalê dilêpirsîna gendeliyê de 15 kesên têkildarî belediya Yaxşîxanê hebs bûn. Li Orduyê masîgirek wenda bûbû wezîfedaran cinazeyê wî ji behrê derxist. Li Bursayê jî ji ber Bahozê 8 seferên Buduyê betal bûn. Li Entabê konvoya davetê rê girt, trafik asê kir. Emniyetê bi tevahî 566 hezar lira cizalê birî. Li Qırıqqalê jî du şoferan trift kir. 280 hezar lira ciza xwar. Gudarên Aziz, Bültena me qediya. Bixatirê ve.
1: TRT Kurdî Radyo

Şahiya şevin sêşemê. Şahî, kêf û govend. Aydın aydın û mêvanên xwe. Ji bo şeveka xweş, wêl pêşberî webin. Haşim û Gulistan Tokdemir.

بيتو چپك يشاف ساعة 11 ده لسر اكرانا ترى تكرديه

Nav temaşevanên TRT Kurdiye û guhdarên TRT Radyo Kurdiye. Bernameye ezanim, bernameye malawa dest pê dike. Divê bernameye de gelek pirsimên xweş hene de hemû mijaran de, yani hemû mijar nebêje, de gelek mijaran de. Hinekî wan derbarê dîrokê de ne, hinekî wan derbarê çîrokan de ne, hinekî wan derbarê gotina pêşiyan de ne, hinekî wan em bêjin derbarê erdnîgariyê de ne, qesran de ne, stranan de ne, kilaman de ne, welhasilê kelam çi qas wiha mijar hebin, her roj çi qas jî ji destê me bê, em wan pirsan yek bi yek tîne ser ekrana TRT Kurdiye û Radyo Kurdiye, o em bihevro wan pirsan dibersivînin. Lê hûn ê çawa wan pirsan bibersivînin bi rêya telefonê. Ji kerema xwe, kesên ku ji Radyo TRT Kurdiye bi taybetî wiha goyê xwe didin me, bila telefonê xwe hildin destê xwe, ez ê ji we re ji mala xwe du caran bêjim ku hûn jî ji mala me qeyd bikin, hem jî heke hûn nekarin ji mala me qeyd bikin, ji Instagramê dikarin ji me re binivîsin, ez ê hesaboyê xwe ya Instagramê jî ji we re bêjim, te kerem bikin ji mala me çi ye? 0312-463-2091 0312-463-2091 ji mala me ye. Hesabım Instagram'ı ez zanım TRT

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên hêja dîsê bernameke têr û tije em buwerenim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê mey teknîkî û Fûktan Akgüneş qederê du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê wextekî xweş û geş pevre derbas kin. Wek hûn dibihîzin pêşî mêv strana Koma Rozerîn, av navê pencûriyê dest pê bikin dawiyê de ji xweşê wil vê derê ye.

Frekans diyarin stran xweşin xwewê sohbet xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn bixêr hatin ser sera ser çavaratin rastî vê varê jî. Heta demjumar hefta nîşan bide. Stran û kilamên ji hev xweştir û bi sohbetek gelek delal em ê bi hev revin ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin. Ji bo vê yekê ji hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318 Hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Ji xwe rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî vê varê jî gelek mesaj û peyam li ber destê me hene, lê ez naxwazim ku ez we bidim seknandin. Dîsê me bi hev ra stranan şiyar û dijwar, abnavê bûk û zava guhdarî bikin. Di dawiyê de ji xwe em li vê derê ne.

Îjan bala xo bidin mesaj û peyamê we bi rastî. Silava me ye yekem ji bajarê Mêrsînê ye gotiye êvar baş xwişka Nesrîn. Weşaneke xweş ez ji bo te hêvî dikim stranê were ser rêzê gotiye were ser radyoyê. Pêşî ji bo te di dawî de ji gotiye ji bo azadê mi bera were ser radyoyê mij Mêrsînê silavê germ ji me re şandiye. Ser sera ser çavam ji silavê germ ji vê derê heta Mêrsînê birê dikin û wekî dinê jî xwişka Aynûr Ayî ji me re nivîsandiye. Ji Mêrdîna rengîn wê ji gotiye we şan xweş, niha di rê de me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye, gotiye bi rastî stranê we gelleke xweş e, stranê di dorê de diyarî hemû guhdara dikim. Gotiye ser sera ser çavaş xwe, di bernama Roniya êvarê de dem dema du strana ye. Em ê bi hevra du stranê gelleke delal guhdarî bikin. Pêşî Xeyrû Abbas bi strana xwe ya dolabê, di dawî de jî ciwan Haco wê bibêje zemano.

Hêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir diherike êdî demjimara me pênc û nîvan nîşan dide. Careke din em hejmara xwe ya wasabê têxin bîra we. 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin wekî din jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî ye, duê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînî. Bi rastî di nav hevdû de ez dixwazim vê êvarê dîsê şêwreke ji dil û can em bigerînin gotiye silav weşan xweş xuşka delal strana ciwan haco ab navê zemano gotiye hûn bînin ser radyoyê ji xwe me bername bibêje me bûyê vekir birayê ümît ji me re gotiye ser sera ser çava ji xeynî wê ji gotiye silav ez gamze çîçek ji bo hevaljiyanê xwe mehmed çîçek stranekê ji hozan hamît a welatiyê xurbetê hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye Em ê kêfxweş bibin wê niha strana Xelîl Xemgîn, abnavê nîne li ser radyoyê we be.

Elbet, ji wê vê varê ji sohbeteke xweş a gom me ji dilê jiyanê qetandiye mêl ser bişteqinin lê me gotibû piranî wê stinan werin ser radyoyê û bigelên perî jî ez ê mesajê we bixwînim rastî birayê Burhanettîn ji me re nivîsandiye gotiye em li wanê niha divê de we guhdarî dikin stranê werin ser radyoyê gotiye ez diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim ji xeynî wê ji xwişka Leyla ji me re nivîsandiye gotiye ez Leyla niha li Batmanê Em guhdarî dikin ji bo kurê xwe ya Emîr stranekê ez dixwazim û di dawî de ji wisa berdewamkirê gotiye ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê birastî strana were ser radyoyê êgo îro hina wan e em diyarî wan dikin ji ber go rojdar strana xwe ya lê hinê li ser radyoyê we ye.

Kotiye evar baş, weşan xweş, neha dire de ama guhdarî dikin ez evîndar, stranê we ser radyoyê diyarî heval jiyanê xwe Ahmed dikim gotiye. Ser sera serçavaş xwe stranê me em diyarî hemû guhdarê xwe dikin. Ji xeynî wê jî xuşka Duygu Aydın ji me re nivîsandiye gotiye niha, wêneyeke gelek delal jî ji me re şandiye brastî zarokê wê hene, gotiye niha narîn û poyraz jî we guhdarî dikin. Ji bo narîn û poyraz stranekê hûn bînin ser radyoyê, a rojda gotiye em ê gelekê kêfxweş bibin. Ser sera serçavaş xwe wê niha, di stran bi hev re werin ser radyoyê. Pêşî strana lê keçikê di dawî de jî rewşan çelîker wê bibêje hîzanê.

Gotiye Evar Baş li Enkere nihaz ve guhdarî dikim ez Mehmet Said Çelik gotiye ji nav karûbar derketime wek her evar ve evare dîse mi dengê bername Roniya Êvarê vekiriye birastî gotiye ez gelekî bername we û stranê we dicibînim her daîm jî guhdarî dikin em dibêjim ku mala te ava tu her hebî her saxbî her bijîşte re wekî dinê jî gotiye Slav ez Fikret Çiçek û Onur Çiçek Belînay Çiçek Jibo APM, Nahaj Medure, Mehmet Çiçek, Stana Hozan, Dino Abnavi, Neçe Dur, Hebe. Hun bine ser radyoya gotiye me gelleke keyf hoş bimin lehniha ve Hozan diyar ve potpor yekel.

Roniya Êvarê berdewam dike. Kotiye weşan xweş, êvar baş, wek her êvarê vê êvarê dîsê em jinav kar û bar derketine ku em gelekê hez dikin. Gava ku em jinav kar derkevin û em bername we guhdarî dikin nal Anqerê gotiye. Em we guhdarî dikin birayê Ferhat Aslan kanc me re nivîsandiye gotiye stranê werin ser radyoyê bi taybetî ji bo birayê minî mezin ber Mehmet jî bera were ser radyoyê. Ser sera ser çavam silavê germ ji vê derê heta. Anqerê ji were dişînin wekîdinê ji gotiye êvar baş ez Dokan hal İstanbulê we guhdarî dikim strana evîna wendayê hebe û mbînin ser radyoyê gotiye em ê gelekê kêfxweş bibin lê niha strana fadikê wê buwereve. Let's check it out.

Demjimara me êdî şeşa nişan dide ê go niha dengê radyoya xwe vekine û guhdariya me dikin careke dinê em bibêjin hûn bi xêr hatin ser sera ser çavaratin bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê ûn guhdarî dikim rastî heta demjimar hefta nîşan bide stran û kinamên ji hev xweştir ji xeynî wê jî mijarên geleke şêrîn û delal ê go me ji rihê dilê jiyanê qetandiye me li ser wan bişteqilin lê me gotibû pir stran wê werin ser radyoyê Ezî careke dinê hejmara me ya WhatsApp-ê têxinbîra we di dawî de ji xwe wê stran were ser radyoyê 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye duwê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin em ê pevra stranekê guhdarî bikin di dawiyê de gelek mesaj li ber destê minin em ê êvara xwe hîn rengîntir bikin Erol berxwedan wê bibêjin hûr hûr lêxin.

Gotiye Êvar baş ez ji Wanê Wezîr gotiye Wezîr Acar ji bo her du keçê xwe gotiye Tuana û Menîsa stranekê umbînin ser radyoya gotiye û ji bo kurikê xwe Ensar jî ez ê geleke kêfxweş bibim ser sera ser çava ji xeynî wê ji gotiye Silav û Rêz xwişka Delalnal Antalyayê em we guhdarî dikin ez zû xwardiyê xwe Mehmet gotiye em we guhdarî dikin stranekê xweş xweş hebe umbînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş min ji xwe pêkan nîne ku frekansên TRT Kurdî radyoyê guhdarî bikin û stran nexweş bin ev stranekê gelek delal wê dîsê were ser radyoyê Cemil Koşgirî bi strana xwe ya Gulşêrînê li ser radyoyê we ye.

Gotiye silav û rêz her dem em guhdariya we dikin. Stranekê were ser radyoyê ji bo hevalê xwe serdar Canan gotiye ez dixwazim. Û gotiye wekîdinê ji diyarî hemû guhdara dikin. Birayê İbrahîm Işık ji me re nivîsandiye tu her hebîm. Her saxbê ji rêyê nîwê ji gotiye weşan xwe ji nav kar û bar em derketine li Ankareyê ez guhdariya we dikim. Cumalî Aydın gotiye stranê were ser radyoyê wek hevalê min hevkarê min ego ajovan ez diyarî wan dikim. Ser sera ser çava ji xwe na ego li ser rê rê û rêwîtiyê dikin silavê germ em ji wan re dişînin. Trafîkeke wisa herikbar ji wan re hêvî dikin û strana were ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin. Xecêb strana xwe ya dera kanyokê li ser radyoyê we ye.

Wekî din ji gotiye Silav Xuşka Nesrîn, karûbarê min gelek zêde bû ji bo wekê ji niha mi dengê. Radyoya xwe vekiriye ez we guhdarî dikim ji Îzmîrê muhteber. Ji bo hevalijiyanê xwe, zilamê xwe, derwêşê xwe gotiye stranê werin ser radyoyê. Ez diyarî wî dikim û ez gelekî bi rastî gotiya jê hez dikim. Ji xwe xuşka muhteber bi rastî di serê bernamê de heta niha mi çavê xwe li te digeran baş bigû tu hat. Stranê werin ser radyoyê em diyarî te û malbata te dikin. Wekî dinê jî em strana diyarî hemû guhdarê xwe dikin. Şu an Perwer, bi strana xwe ya nazê li ser radyoyê we ye.

Serokotiye Êvar baş weşan xweş nihal Mêrdîn el Mêrdîna rengîn navçeweye geleke şêrîn Qiziltepe gotiyem guhdariya we dikin. Ez sûdê gümüş gotiye stranê werin ser radyoyê diyarî hemû guhdara dikim ser sera ser çava ji xeynê wê jî Sultan Uygar ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş niha li Mêrdînê wê jî gotiyem we guhdarî dikin. Stranê werin ser radyoyê em diyarî xelkê got nihal me li Mêrdînê guhdarî dikin û bera guhdarê me xwe ji me neqeydînin. Em diyarî wan dikin strana şar li ser radyoyê we ye.

Hedi hedi em di ber qedandinê diçim rastî gelek mesaj û peyamê we vê varê ji hebû em gelekek kêfxweşin. Birayê Xelîl ji me re nivîsandiye gotiye li jmêr sînê silavê germ em ji we radişînin. Niha di rê de gotiye em guhdariya we dikin stranê werin ser radyoyê diyariyê hemû guhdara kiriye ser sera, ser çava. Wek îro jî me got em hatin dawiya wextê xwe sibê di heman demê de. Heta gava got demjimara me pênc nîşan da bi bername kêfxweşî û şayiyê bironiya êvarê em ê were bin ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktana Güneş jê re jî gelek e spas. Wê bername me strana Hozan Diyar a gula min bêdawî êvar baş.

Evara bixêr, îro 21 îlonê, roja sêvşemê, saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemê li rojevê binêrin, hemê li welatê me hemû jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine, geşedan û rûdanên dawî çine, hemê bînin ser ekranê, ji we re bêjin lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş îro çine, bi kurtasiyê em lê binêrin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan îro li Beştepê bi erkanên aboriyê re civîya, hemê li wê derê xeber da, hemû cî paşî ji derbasê AK Partiyê bû, li AK Partiyê jî civîneke din hebû, civîna serok bajarên AK Partiyê. Li wê derê mesajên Erdoğan heqeten gelek mühîm bû, derheqê rojevê de bi taybetî jî piyasayên sermayeyê, derheqê fonan da xeber da. Mesajên çawa da Erdoğan çi got, em ê lê binêrin û bînin ser ekranê. Wekî din operasyoneke din jî hebû, di futbolê de vecarê operasyoneke din hate kirin û di operasyonê de serokê Lijneya Hakeman Ferhat Gündoğdu jî dinavda 7 kes hatin binçavkirin. Em mesele çi ye, iddia çi ne di vê lêpirsînê de, em ê bînin ser ekranê û ji we re bêjin. Paşê li Stenbolê şilî hebû, li paytexta Enqereyê, li gelek şehr û bajarê me heqeten şilî, baran, oha bûn gol temaşvanên caddeyên Stenbolê, kolanên Stenbolê heqeten bi avê tije bûn. Tabî di trafikê de jî tengasî problem çêbû. Halê dawî çi ye, rewşa hewayê çi ye, em ê ji we re bêjin. Ji Stenbolê em ê berê xwe bidin Rihay Lewra, li Rihayê jî êdî rih hazir e. Sibê dest pê dike temaşvanên nêja Teknofest, heqeten haziriyeke gelek mühîm jî heye. Tabî gelek gencên me, ciwanên me li wê derê pêşbazî jî çêbin. Festîvala Teknofestê em bêjin li Rihayê îsal tê kirin, haziriyeke çawa heke, em ê ji we re bêjin. Di dawiyê de jî em ê berê xwe bidin Diyarbekirê, li wê derê jî festîvaleke ye. Zebeşên Diyarbekirê navdarin, tema Zebeşên Diyarbekirê heqeten xweşin. Her sal tê kirin festivala Zebeşên Diyarbekirê, îsal jî hebû dîmenên çawa hebûn binêrin Zebeşên mezin û haqrasen bêjin. Çawa hebûn ji Diyarbekirê em ê wê festîvalê jî bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televîzyonê xwe ne û li ber radyoyê goyê wan me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bir rojeva siyaseti em dest pê bikin temaşvan nêja, ew jî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan îro hem li Beştepeyê xeberda, hem jî li navenda giştiyeke AK Parti bû, li wê derê jî xeberda. Mesajên wî gelek mühîm bû, bi taybetî jî behsa mesele û mijarên rojevê, piyasaya em bêjin sermayeyê û meseleya fonan lêpirsîrek dest pê kiribû û devam jî dike. Di wê meseleyê de xeberda kararên mühîm hatin dayîn em bêjin. Di vê meseleyê de Erdoğan pekî çi got? Erdoğan li Beştepeyê pêşî bi erkanên aboriyê, bi kurmayên aboriyê re hate bahev. Di civînê de lêpirsîna li ser fonan û geşedanên dawîkên piyasayên sermaye tabî hatin nirxandin, pêşî li civînê bû. Ji xeynî weziran hin rêveberên saziyên têkildar jî beşdarî civînê bûn. Erdoğan di civînê de, civîna kabineyê de jî balkişand bû ser lêpirsîna fonan. Gotu bû ji bo başkirina şert û mercên piyasayên sermaye wê hemû gavên hewce bên avêtin. Erdoğan piştî civînê ve carê derbasî AK Partiyê bû. Lewra li AK Partiyê jî civîneke din hebû, civîna serok bajarên AK Partiyê, li wê derê jî xeber da. Mesajên Erdoğan gelek mühîm bû, behsa ekonomiyê, aboriyê, behsa fon meseleya fonan jî kir. O duê meseleyê de jî got, hakikaten kararên mühîm, biryarên mühîm hatine dayîn.

qrar çine eşkere kir di xeberdana xwe da temaşvanê ji wa got di daweya me ya xizmetê ya ku em ji bo milletê xwe ji bo ümmetê ji bo insaniyetê vê daweyê vê dozê dimeşînin tu kes nikare bikeve nava me heta niha tu kes

0: yên ku xeletiyê dikin, yên ku bi nefsa xwe nikarin, em bu an ra vediqetin. Em rêya xwe vediqetînin ve bi vê şeklê jî em xwe xurt dikin û rêya xwe didomînin. Gotin û mesajên Erdogan wiha bûn di vê civînê de li Ak Partî li navenda giştî ya partiyê temaşava nêja. Wekî din behsa meseleya ekonomiyê, meseleya fonan, lêpirsîna ku dimeşe, devam dike, haqqeten gelek mühime. Behsa wê meseleyê jî kir wiha got, ji roja ewil le em lêpirsîna ku li ser fonan tê kirin, teqib dikin, dişopînin, û bi hemû saziyên xwe, bi hemû lijneyên dewletê em vê meseleyê ji nêz ve dişopînin teqib dikin. Min wezîfeyeke da DDK-yê di vê meseleyê de, DDK yani saziya lênêrîna dewletê û inşallah di demeke kurta em ê bigihîjin neticeyeke. Yani ev mesele wê hel bibe di demeke kurta ev mesele wê hel bibe, çareser bibe. Dod kabineyê da îro di civîna ekonomiyê da me qerarên mühîm dan gavên ku bênavêtin diyar kirin me nexşerrêya xwe jî zelal kir, diyar kir. Do kabine hebû îro dîsa li Beştepeyê civîna ekonomî hebû her du civînan da jî ji bo meseleya fonan qirarên gelek mühîm hatin dayîn nexşerê diyar bû mesajên Erdogan jî wiha bûn temaşava nêja. Em hevalên xwe yên ku ked û emek tane partiya me ji bîr nakin. Lê yên ku dest avêtine mal û milkên milletê me û dewleta me em wana jî nikarin efû bikin tu îşeke me bu wan tune ye. Wiha dibêje Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdogan milletê me bila rahet be û dewlet û hukûmeta me jî yani vê meseleyê dişopîne ji nêz ve û hakimê rojeveye. Em siyasetê ji bo xwe, ji bo istîkbala xwe, ji bo kariyera xwe nakin, ji bo 86 milyon insanê xwe, xalqê xwe, ji bo huzura wan, aramiya wan em siyasetê dikin. Dibe meseleyê da gavên ku bên avêtin diyar bûn û wekî din wiha jî got dawiya xeberdana xwe da Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdogan ji bo ku fonên hatine tasfiye kirin û ev pêvajo ev mesele were koordine kirin lijneyek jî hatiye damezrandin û alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz jî wê serokatiya vê lijneyê bike. Bi her awayî di vê meseleyê de heqeten gav tên avêtin gelek mühîm e û mesajên gotinên Erdogan îro jî wiha bûn temaşvan nêja û me jî anî ser ekranê. Pekî em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Serokê giştî ki yenî partiya Özgür Özel li ser kriza fonan berî xwe da Serokkomar Erdogan. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik ji bo gotinên Özel got nezaniya siyasî û iftirane. Ömer Çelik got bi êrişa li dişê Serokkomarê me û AK Partiyê hûn nikarin xwe ji vê rewşa ku we xwe pê qirêj kiriye xilas bikin. Çelik wiha devam kir. Zihniyeta bêdestûr nikare Serokkomarê me wiha heqaret lê bike û em bêjin dersa ehlaqê bide milletê me.
1: Musa Xuyadike ku bi prensibî kirine bernameya partiya xwe. Berdevkî AK Partî Ömer Çelik bi van gotnan bertek nîşanî Serokê giştî yê yenî partiyê Özgür Özel da. Devra Özel ji ser lêpirsîna fonan êrişî Serokkomar Erdogan kiribû. Çelik got ji bo hemû pêvajoyên hiqûqî û malî bê kêmasî biçin serî em bi berpirsyarî hereket dikin.
2: Gotrine wiyên li dijî Serokkomarê me ji serî hetabirî nezaniya siyasî û iftirane. Bila gumana tu kesî tu nebe ku em bi awayeke zelal dijî van tiştan derkevin. Bi êrişên li dijî Serokkomarê me û AK Partiya me hûn nikarin ji vê rewşa ku we xwe pê xera kiriye xelas bikin. Gelê me ferqa di navbera kesên ku li ba heq û hiqûqê ne û kesên ku bi benê siyasî hatine girêdan û xwedî li şaşiyan dertên baş dizane.
1: Ömer Çelik da xuyan ya xwel ser medyayı civaki parvekir o got. Özgür Özel dixwaze qirêjiya di nav partiya xwe de veşêre.
2: Xuya dike ku Özgür Özel bi elîfbaya berpirsyariya siyasî nizane. Birêz Özel û hevalên wî bi daxuyaniyên xwe yên wisa bêpergal nîşan didin ku êdî ew nikarin siyasetê bikin. Zihniyata bêdestûr nikare dersa ehlaqê bide gelê me.
0: Di yeni partiyeyi da nikaşın jubu guhertine navi partiye devam dike u dadgeha bingeyin daha fazla jubu navi partiye gırt roje vahve jubu parastini mehekta yeni partiye Özgür Özel ve sibi di kampa khabat eda jubu navi partiye jub parlamenter an peşniya zan bikirin.

0: Yo navê yeni partiyê guhere Serdozgeriya Komarê ya Dadgeha Bilind, Serdana Partiya Yenilikê bir dadgeha bingehîn. Dadgehê Mijanî Qaşkir, o ji bo parastinê mehekda yeni partiyê, partî ve parastina xwe bike.
1: Biz bir arada benzer.
2: Em nafikirin ku navê her du partiyan dişibin hev, li gor me biryarek bi vî awayî dê derkeve, lê ev ne meselek ewqas mihîm e, ev ne mijarek ewqas girîng e. Gel guhertin hewce be jî li pêş navê partiyê em dikarin tiştekî lê zêde bikin. Em dikarin lijneya avakaran kom bikin. Ev ne problemeke mezin e.
0: Serokê giştî yê yenî partiya Özgür Özel jî bi parlamenteran re kampa xebatê de bicive. Ji bo navê nû pênc alternatîfên ku hatine diyarkirin wê bên nîqaş kirin. Özgür Özel wê pêşniyazên parlamenteran guhdar bike. Ger dadgeha bingehîn bixwaze ku nav biguhere wê lijneya avakaran kom bibe. Ol ser alternatîfan biryarekê bide. Di kampa xebatê de xebatê meyîsê jî wê bên nîqaş kirin. Özgür Özel wê derbarê sala nû ya meyîsê de peyaman bide. Pêvajo ya rêxistina partiyê jî wê bên nîqaş kirin. Beriya Kongreya Mijdarê de pêvajo wê bên nirxandin.
3: Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê lêpirsîna fonan dimeşîne û 12 gumanbar sewqê dadgehê hatin kirin. Ji wan 5 kes jî hatin girtin. Lêpirsînê de tabî hejmara kesên ku hatine girtin derket 56 kes. Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê di çarçoveya suçê muhalefet alîdişê kanûna piyasaya sermayeyê da lêpirsînê dike. Herî davî 12 gumanbar hatin binçav kirin û sewqê dadgehê hatibûn kirin. Piştî karûbarê li dozgeriyê 5 gumanbar hatin girtin. Bi vî awayî hejmara kesên ku hatin girtin derket 56. Der heqê dadweran da, hakeman da dest bi lêpirsîna zordestî û sextekariyê hat kirin. Yani di futbolê de ji operasyoneke nû ye. Serokê lijneya hakeman a navendî ya Federasyona Futbolê Ferhat Gündoğdu jî di nav da heft kes hatin desteserkirin. Lijneya tabî hakeman bêguman gelek mühîm e lewra te îdakirin ku gumanbaran wezîfe nedane hin hakeman û zordestî li wan kirine û belgeyên di belgeyên fermî de jî sextekarî kirine.
0: İfade mağdur o şahidan hılgırtın, delil berhefkirin. Nıqeydin HTS o masakı nerin, Paşecil, İstanbul, Ankara, El Aziz, o Manisa'ya operasyon kirin. Hakidat verandı, despile pırsina zor desti o sekte kariyat kirin. Serok elijneye hakeman, ana avendi ya Federasyona Futbolu Ferhat Gündoğdu Cidnav'de, heftkes hatın desteser kirin. Serokê Komeleya hekemên dixebitin Ferdi Karadoruk, vekilê Serokê Berê yê lijneya hekeman Ahmet Şahin û Serokê Şaxa Stenbolê ya lijneya hekeman Emre Kosiv jî di navan kesan de ne ku hatin binçav kirin. Di navenda giştî ya Komeleya hekemên dixebitin a Tirkiyê jî lêgerîn hat kirin. Destanên ser 125 klasoran ve evraqên ezmûnan û qeydên dahat û mesrefan jî bêlêkolîn kirin. Übü Berfrehi li telefona Serokê Lijneya Hakeman anavendi Ferhat Gündoğdu jî binerin. Te îdakirin ku gumanbaran bi zanayî wezîfe nedane hekeman. Zor de silvan kirine, od belgeyên fermî de sextekarî kirine. İdayeke din jî ew e ku müdaxile li pirsên ezbûna hekeman kirine. Him jî encamên ezbûna guhertine. Rapora mirovê pispor jî van îdayan piştrast dike. Peyamên ku Hekem Göktu Hazar Erel o Serokê Komeleya hekemên dixebitin Ferdi Karadoruk bi telefonê ji hev reşandine jî ketin nav dosyayê. Di peyaman de eşkere bû ku Erel sê caran pirsên ezbûna hekeman ji Ferdi Karadoruk xwestiye. Wezîrê Dadiya Kingurlek li ser hesabê xwe yê medyayê civakî heqê operasyonê de agahî da û got. Ji bo ku di dinyaya futbolê de jî edalet hebe û her tişt zelal bimeşe, çi hewcebe wê bêkirin.
3: Li dijî sextekarên xanî û avakiyan navenda wê Enqere li heft başaran operasyon hat kirin. Di operasyonê de heft kes hatin girtin. Te îdakirin gumanbaran erseyên Tûkiyê bi belgeyên sexte wekî erseyên xwe nîşandan û firotin welatiyan.
0: Li ser belgeyên fermî sextekarî kirin. Mirov xapandin û ji wan perestendin. Sextekaran vê carê jî bi erseyên Tûkiyê millet xapand. Bi belgeyên sexte erseyên Tûkiyê mîne erseyên xwe nîşandan. Flotin oj velatiya 95 milyon û 500 hezar lire perestendin. Serdozgeriya Komarê ya Ankarê ji bo girtina gumanbaran operasyonda dest pê kirin. Operasyon bi desteya ekîbên têkoşîna suçên malî ya müdûriya ewlekariyê ya Ankarê hat birêvebirin.

0: Navendavê Enqere, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya û İzmir'i operasyonin hevdem hatin lidarxistin. Di operasyonan de pazde gumanbar hatin girtin. Gumanbaran ji bo neyên tespit kirin û şopandin, pereyê ku ji welatiyan girtine şandine ser hesabên kripto. Heft gumanbarên ku derketin dadgehê hatin girtin. Ji bo gumanbarên nê jî biryara kontrola hedî hat dayîn.
1: Jiber şerê li Îranê temaşxane jel Ewropayê tabî bihayê sotemeniyê gelek zêde ye gelek li cihan jî li welatan li Îngilistanê jî dîsa bihayê mazotê cara ewil ew qas zêde bû. Welatên Ewropayê bi milyaran euro destekên piştgiriyê amade dikin lê ev tevdîrên demkî têrê nakin û bihayên zêde zorê dide mal û şirketan.
2: Şerê Îranê bihayê sotemeniyê li Ewropayê zêde kir. Li Îngilîstanê heya niha mazot ew qas biha nebûbû. Li gorî daneyên saziyên tirimbêler a Îngiliz rake li Hollanda, Danimarka, Fînlandiya, Almanya, Belçika û Fransayê bihayê mazotê ji Îngilîstanê jî zêdetir e. Ev bihayê zêde ji xeynî ajokaran tesîr li rêwêtiya behrê, pîşesazî, çandinî, lojistîk û hilberînê jî dike. Li gorî daneyên saziya civakiya sivîl a polîtîkayên hawirdor û ragihandinê ya Ewropayê Transport and Environment-ê welatiyên Yekîtiya Ewropayê tenê ji ber mazotê rojê 203 milyon euro zêdetir pere didin. Dema benzîn jî bikeve nav mesrefan 207 milyon euro ji bêrîka welatiyan derdikeve. Seroka Komisyona Ewropayê Ursula von der Leyenê diyar kur ku bihayên zêde hem tesîrê li welatiyan hem jî tesîr li şîrketan dike. Von der Leyenê da zanîn çareseriya vê meselê ew e ku divê Ewropa mecbûr nebîne zêde petrol û gaza sûriştî ji derve bistîne. Hukûmetên Ewropayê bi milyaran euro destekên piştgiriyê amade dikin. Lê ji ber şer nediyariya peydakirina enerjiyê û îdxalatê hêj serê wan nerihete.
1: Wezîr Enerji û Çavkaniyên Xwezayê ya Pasdan Bayraktar diyar kir ku li dişê kriza enerjiyê ya gerdûnî lêgerînên alternatîv dewam dikin û hilberîna enerjiya xwe malî girîngtir dibe. Bayraktar got Tirkiye bi hilberîna xwe wê têra xwe bike. Wezîr Bayraktar li Filyosê axivî got platforma hilberînê wê di sala 2028-an da têkeve faaliyet.
0: Hemû welatan piştî krîza enerjiyê ya gerdûnî dest bi lêgerînên alternatîv kiriye. Li enerjiyê de riyên hilberînan xwe malî tên lêkolîn kirin. Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî Alpaslan Bayraktar li Filyosê derbarê vê mijarê daxivî.
2: Di rojeke wisa de enerjiya xwe malî gelek bi qîmet e. Şîrketa Tirkiye Petrolerî înşallah wê rojane milyonek bermîl gaza sûriştî û petrolê hilberîne. Armanca meya nihayî ev e. Tirkiye wê bi hilberîna navwelêt û operasyonên derwelêt bi çavkaniyên xwe têra xwe bike.
0: Bayraktar diyar kir ku hilberîna rojane ya 65 hezar bermîlî wê sala 2028-an de bibe 60 hezar bermîl. Her wiha behsa platforma hilberînê ya Osman Gazî kir ku wê di dawiya cotmehê de li behra reş dest bi wezîfeyê bike.
2: Di nav platforma hilberînê ya Osman Gazî de 21 tesîs hene. Me ji wan 11 heb ji nû ve çêkirin, dê heb nû kirin, 11 heban 4 heb ji derwêlêt hatin, 7 heb li Tirkiyê hatin çêkirin, yanî ji sedî 7 li Tirkiyê hatin çêkirin, pîşesaziya me ya li Tirkiyê ev çêkirin.
0: Wezîr Bayraktar diyar kir ku platforma hilberînê ya Osman Gazî wê seranserê 20 salan li heman cihê hilberînê bike. Rojava Bayraktar de platforma hilberînê ya nû cihê hebû.
2: Em ê rêjeya hilberînê 4 qatan zêdetir bikin. Navê platforma nû hêj nediyar e. Îmalata wê dewam dike. Em dixwazin heya dawiya sala 2027-an ji derwêlêt wê bînin Tirkiyê û di sala 2028-an de dest bi hilberînê bike.
1: Mesele enerji beguman ji bo welatê me jî ji bo dünyaya hakikaten gelek mühim e. Şerê Amerîka Îranê da ku me dît gava ku Hürmüz embêjin hate girtin çi bû? Peki di navbera Tahran û Washingtonê da gelo rewşa dawî çi ye? Lewra Amerîka dixwaze ku Hürmüz bê vekirin daxwazên Tahranê şert û mercên Îranê jî hene. Peki di vê meseleyê da hem rewşa dawî çi ye hem geşedanên dawî çi ne? Hemê berê xwe bidin Tahranê.

0: Neri TRT Harun Aykaç Rauşa Davi Radikine.
1: Rageşiya nav Amerika u İranê berdewam dike. Îrosîtaya Axios-ê got Trump heke İran dengava Hürmizê veke ew ê jî tehrîmê ambargoyên ser İranê sis bike û awayê rêya firotina neftê ve gaza tabî bide lê dûvra Trump ew gotin derewan got tiştekî wer tune duwarê din da jî Dîsa Serrokê Meclîsa İranê Dr. Mihemed Bakır Kalibaf go heke em li vê mintiqeyê nikaribin neftê bifroşin ji xeynê me kes jî nikare vê neftê bifroşe heke welatê me di nav tengasiya de ve kes nikare rûyê rihetiyê bibîne. Duwarê din da jî wexta wezîrên karên derve ê Îranê Abbas Araqçî li New York'ı bu gov mebriya Kateryan haf madde gihaşt aliye Amerika'yı naha ev haf madde li ser masaya wanın em li benda bersiva Amerika'yı ne li gor vi em eji biryara xubidin tev bigerin. De varedin da ji iro disa muhafizin şoreşa artışa İran'ı berdevke vi Hüseyin Muhibbi yek basını da kısakır. Go de çapemeniye da Amerika fevizdeki vare agahtar kırın. Amerika revebriyavi halkı kudukhapine me 25 rupel name nivisiye em de bejinko hafte sale Amerika ve kriye navşer nahaji disa uşerri de domine bi merra, bi kubayra, bi weki welatê dindra em dibêjin êdî agahdar bin Amerîka yanî rayedarên we li dû berjewendiya wenine Trump beriya hilbijartinê go ez berjewendiya Amerîkayê didim pêş go niha berjewendiya xwe ekîba xwe wekî din dewleta Îsraîlê diparêze pêwîste ku gelê Amerîkayê li dijî wî bisekine. Di warê din da jî arast wezîrên karên derve ê Amerîkayê Marco Rubio jî got duwarê aboriyê de Îran têk diçe hele em bibînin duwarê qadê duwarê diplomasiyê de ew têkiliyên her du dewletan tê çi astê em ê bi hev re bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
0: İsrail goh nade agir beste o li şerida Gazze qetiyamên xwe didomîne. Herida wî avahiyê kitaber bombeyan du Filistînî qetil kirin. İsrail qatil heta niha agir best 5347 caran binpê kir. Li şeriya Rojava jî zilm û zordarî devam dike. Dagirkerên İsrailî wesaîdên Filistîniyan sotin û mehsûlên wan dizîn.
2: İsrail guhnada agirbesti ol şerida Gazze'ye katliam ekwadı domine. Her idavi ile bacarı Gazze'ye avahi ekda ber bombayan o da Filistini katil kirin. Hınca zaro gelek Filistini ji birindar bun. İsrail'e katil jde hicot mehuver ve agirbest 5347 caran bin pekir. Duvan erişin xayinde 1421 Filistini qatil kirin, 4983 kez ji birindar bun, hatta niha 198 Filistini ji bela haq desteser kirin. Li şeriya Rojava ji zilm û zordarî devam dike. Dagirkerên İsrail li Nablusê zeytûnên Filistîniyan dizîn, di ser malên wan de girtin û agir berdan wesaîdên wan. Leşkerên qatil li Yatta û El Xelîlê di Filistînî desteser kirin. Li Cenînê Filistînek danber fîşekan, Filistini birindar bu, li nahilin xebatkarin tendurisi müdaxale li birindar bikin. Endamin kabineye Bengivir'i nijat perezci da xuyaniyaka sosretta. Bengivir got, heke ezbibim veziri parastini, esi cesedi reyberi beriye Hamas'ı Yahya Sinvar bişevtinim.
0: Li şereya Rojava berxwedana keçika piçûka Filistînî ketber kameraan Şama Adil Hamam de dema leşkerên İsrailî bi erebeyan ketina xwan li dijî wan derket keçika piçûk got ku wê dev ji axa xwe bernet.
3: Derket ser vesayeti ol hemberi dagirkerin İsrail'e derket. Lebejnu bala xwe yapçuk neneri. Bertek nişani dagirkeran da o got. Emedeş axa xwe barnedin. Ev dîmen li bajarê El Xelîla şeriyeye rojava hatin kişandin. Li herêma musaferyat dahi dagirkerên İsraîlî bi wesaîtan ketin erdo eraziyên Filistînyan. Malbateke Filistînî li hember dagirkeran rabû. Keçika biçûk Amalê Şema Adil Hemam de jî li pêşiya wesaîta dagirkerên İsraîlî sekinî. Berxwedana keçika biçûk a Filistînî eleqeyeke mezin dît.
0: Şerê Rûsya û Ukraynayê ragêşe Rûsya û Ukraynayê tebî zêde dibe. Îngilîstanî daxuyaniyek de got şer ber bi Ewropayê ve tê. Rûsya jî îddia dike ku Ewropa li dijî wan şer dike. Sekreterê giştiyekê NATO-yê Mark Rutte jî piştgirî da Ukraynayê.
3: Şerê Moskova û Kievê ragêşe Rûsya û Ewropayê zêde dike. Wezîrê karên derve yê Îngilîstanî Ed Miliband got em li hemberê Rûsyayê bisekinin.
2: Piştî ku Rûsya û Ukrayna bi temamî dagirkir, şer berê xwe da Ewropayê. Li ber deriyê me şerek heye. Piştî şerê duyemîn ê cîhanê şerê herî mezin ê li Ewropayê ye.
3: Rûsyayê jî îddia kir ku Ewropa li dijî wan şerekê dimeşîne. Ji wezîrê karên derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov hat pirsîn, gelo hûn bi Ewropayê re şerî hîbrîdê dikin. Bersiva wî balkêş bû.
2: Gelo hûn behsa îmhakirina wan moşek û balafirên bê mirov dikin, evên ku Îngilîstan û Ewropa ji Ukrayna re dişîne, heke hûn qebûl bikin wan çekan ji bo êrişî me bikin dişînin. Tu gumana min tune ku Ewropa li dijî me şerekî dimeşîne.
3: Krîza navbera Estonya û Rûsyayê de jî devam dike. Wezîrê karên derve yê Estonyayê Margus Çakna got, Rûsyayê şîrketeke wan a pêşesaziya parastinê daye beragir. Lêbelî Kremlînê ev îddia qebûl nekir. Berdev Dimitri Peskov got, ev ne rast e, deylekî wan ê wisa jî tune. Serokê giştî yê NATO-yê Mark Rutte jî bi peyama xwe piştgirî da Ukraynayê.
2: Rûsya bi awayekî dijwar êrişî mitefîkên NATO-yê dike. Dixwaze biryardarî û piştgiriya ku em didin Ukraynayê bisekinîne. Peyama me ya ji bo Rûsyayê eşkere ye. Em ê ji bo Ukraynayê zêdetir tiştî bikin.
3: Polonyayê jî derheqê tevgerdariya bersînorde daxuyanî da. Serokwezîr Donald Tusk got, her kulûçe êrişên Rûsyayê digihêjin sînorê me. Müzakerewanê Rûs Kiril Dimitrev jî li Washingtonê birayederên Amerîkayê re hat bahev. Rojevê de şerê Ukrayna û têkiliyên dualî hebûn.
0: Li Nepalê ji ber barana gîj dîsa lêyî rabû hezas qewimîn. Di bobelatan da zêdetirê 20 kes mirin, lêkiya li Nepalê zirar da Hindistanê jî li bakurê Rojhilata Amerîkayê bagere bû ji ber baranê kolan û kûçe dibin avê daman. Li Kaliforniyaya başûr ji bo tofana Poloyê tevdîr hatin girtin, li Meksikayê jî ji ber îhtimala tofanê tevdîr tên girtin.
2: Palo Kendal ji nişkeve hatin xwarê, xanî xerabûn û bi hezazê re şemitîn. Li Nepalê piştî baranê lehî rabûn hezaz qewimîn. Dîmenên Nepaliyan ku bi tirseke mezin de reviyan jî ketin ber kameraan. Ji ber afadê zêdetirî 20 kes mirin. Bobelata li Nepalê zirar da Rojhilatê Hindistanê jî parêzgeha biharê ya ku li ser sînorê dibin avê dema. Li bakur Rojhilatê Amerîkayê jî firtoneyê zirareke mezin da. Ji ber barana zêde li New Jerseyê avê de ser kolan û kuçeyan û gelek wesayî dibin avê deman. Di dîmenên pêkê de zirarên firtoneyê baştir xuya kirin. Li navenda Amerîkayê jî baraneke zêde hat. Ji bo gelek herêman hişyariya lehiyê hat kirin. Li herêmên Rojavayê başûrê Amerîkayê jî ji bo tofana Poloyê hazirî tên kirin. Li Kaliforniyayê başûr ji bo ava behrê di ser de neçe hazirî hatin kirin. Bi torbeyên qûmê ben hat çêkirin. Li Meksîkayê jî tevdîrin ji bo tofana Poloyê hatin zêde kirin. Di dîmenên pêkê de xuya kir ku tofan ber bi parêzgeha Baha Kaliforniya Sûrê ve diçe. Ev dîmencî li Ekvadora welatê Amerîkayê başûr hat kişandin. Heft herêm ji ber baranên giş dibin avêdeman. Zirar û ziyana afetê ji hewayê hat kişandin.
0: Başelê Tirkiyeyê gelo rewşewayê çawayî li Stenbolê ji ber baranan giş her tişt serobino bû. Kûçe û kolanên başêr bûn gol, serê sibê trafîk sekinî. Lihin başarên din jî tebî ji ber barana giş hezas çêbûn, çem di ser de çûn av ket nav xanî û kargehan. Müdiriyeta Giştî ya Meteorolojî jî bi koda zer 12 başarên Rojavayê Behrareş û Rojhilatê Marmaray îşar kir.
2: Dema derbasî rê dibû, xwe negirt û ket erdê. Ji bo bi avê re neçe li ber xwe da. Ajokarê li ser rê gihîşt hewara wê. Dîmenên li ser ekranê li Stenbolê hatin qeydkirin. Ji roja yekşemiyê li bajêr baraneke giş dibare. Kuçe û kolan bûn gol, hin derbasokên jêr zemîn, xanî û kargeh dibin avêdeman. Li Kadıköy'e jî darek ji cî rabû û kes ser wesaîtê. Li Pendikê jî otoparkeke girtiya avahiyekê dibin avêdema. Çav li rêne heta dawiya heftê barana giş bibare. Li Sakaryayê jî barana herî zêde ya 27 salên dawî barî. Çem di ser de çûn, avê da ser xanî û dikanan. Welatiyên ku mehsûr mabûn bi makînên kar hatin tehliye kirin. Li Armutiya Yalovayê jî ji ber barana giş kuçe û kolan dibin avêdeman. Li İmamoğlu'ya Edeneye jî hem ba hem jî baraneke giş hebû. Ba û bahozî zirarda çevlika mirîşkan û serayên muzan. Banên avahiyan firyan, stûnên pola ketin ser erebeyan. Li Tokatê jî li gundên Pazar û Ocakliyê hezas çêbû. Dema rê xira dibû, bi telefonên deste ew dem hatin qeydkirin. Li Sînopê jî ji ber barana zêde kuçe û kolan di nav avêdeman. Çûn hatin zehmet bû, ajoker ketin tengasiyê. Müdiriya Giştiya Meteorolojî jî ji bo 12 bajarên li Rojavayê Behrareş û Rojhilatê Marmaray hişyariya koda zer da li gorî texminan ji xeynî Marmara, Ege, Behrespî, Anadolu Navîn û Behrareş li Rojhilat û başûrê Rojhilatê Welêt jî hem baran hem jî guregure ewran hebe. Li sê bajarên mezin jî baran dixuye. Germayiya hewayê li Enqere 19, li Stenbolê 22, li İzmirê jî de 27 bilebe.
0: Li Stenbolê wesayta ku ji rê derket lavayeke qelibî ji ber qezayê agirgirt aliyê motora wesaytê. Di qezayê de ajokara wesaytê ji hişçû kesên derdorê çûn hewara ajokarê ku ew xilas kirin û ew dîmen jî ketin ber kameraya ewleyî.
2: Ji ber leza zêde ji rê derket. Derket ser peyareyê û li dîwar qelibî. Piştî qezayê agir bi wesaytê ket. Li Beylikdüzî ya Stenbolê wesaytek dirêdebû. Wesayta ku serî şoferê xwestand pêşî derke ser peyareyê paşê li dîwarê avayê qelibî. Ji ber ku leza wesaytê zêde bû piştî li dîwar qelibî agir bi aliyê motorê ket. Di demeke kurda agir geş bû, ajokara di erebeyê de ji hiş çû. Kesên derdorê çûn hewara ajokarê. Yekî cama paş a wesaytê şikand û deriyê aliyê ajokar vekir. Ajokara ku ji hiş çû bû ji wesaytê derxist. Ajokara birîndar piştî midexaleya ewil a ekîbên tendirustiyê hat rakirin nexweşxaneyê. Dema qezayê jî wisa ket ber kameraya ewlehiyê.
0: Li Çorumê drona cendirmeyan kesekî ku dixwest prêzeyan bişewitîne tespît kir û ji wî kesî re cezayê pereyan hat birîn. Li Erzurumê wesaytek di trafîkê de şewitî li Mêrdînê avahiyek û li Kütahyayê jî sê kargeh şewitîn û gelek zirar dît.
3: Li Seriya Çorum Samsunê li derdora gundê eskî cihê duxan rabû. O tîmên cendirmeyan ewlî dron firandin cihê bû yerê. Tîman kesekî ku dixwest prêzeyan bişewitîne şopandin. Ji bo demirandina şewatê tîm sevqî cihê bû yerê hatin kirin. Tîmên cendirmeyan ji bo kesekî ku agirberda prêzeyan 3,706 lîre cezayê îdarî birîn. Li Erzurumê wesayta trafîkê de ji nişkave şewitî. Ajokar şewat ferq kir, wesayt di kêlekarê park kir û xwavêt derve. Tîmên agirkujiyê sevqê cihê bûyerê hatin kirin û şewat hat demirandin. Lin Sebina Merdine jî avahiye kedeş ber sedemeke nediyar şewat derket. Tîmên Agirkî jî di kesên kut avahiye de asêma bûn xilas kirin. Cibo ku şewat bê temranî xebat hatin kirin. Vizîteya galeriye ya Kütahyayê şewat derket. Tîmên Agirkî jî hatin cihî bû yerê. O müdaxile li şewatê kirin. Şewat hat temrandin. Li sê kargehan de xisar çêbû. Li Gevera Colemêrgê banî avahiyê şewitî. Şewat bi müdaxileya tîmên Agirkî jî hat temrandin. Ban bi temamî şewitî.
0: Serê mirovayî ke serê însaniyetê bi hişê çêkirî an jî aqlê çêkirî aqlê dijital ra di belayê da ye. Heqeten tamam lariyekî imkan e lê li bi aliyetên jî gelek risk û talûke hene. Vê hefteya borî ajanên hişê çêkirî li Amerîka û Avustralyayê ketin sîstema saziyên dewletê vê bucerê jî riska hişê çêkirî ke li ser ewlehiya siber careke din raxistber çavan. Lê gelo ajanên hişê çêkirî çawa dikevin sîstemên saziyên dewletê û ev mesele wê çawa were hilkirin çareserkirin. Profesör Doktor Alî Murad Kırık ji TRT Kurdî nakil kand.
3: Hindibêjin robotên hişê çêkirî wê di nav deh salan de cîhanê îstîla bikin. Hîn jî dibêjin hişê çêkirî wê hemû mestekan xilas bike. Kabiliyetên hişê çêkirî her ku diçe zêde dibin. Lê buxare talûkeyekê jî tîne. Vê hefteya borî ajanên hişê çêkirî ketin sîstema saziyên Amerîka û Avustralyayê. Vê jî riskên hişê çêkirî careke din nişanda.
4: Sıradan sohbet botları bilgi sunarken
5: Botin axaftinê yên asayî tenê agahiyan didin welatiyan lê ajanên hişê çêkirî dikarin bigêjin malperên înternetê dosyeyan bixwînin û wezîfeyên ku li wan hatine barkirin û xwestin bi awayeke xweser bînin cî.
3: Êrişên sîber yên ajanên hişê çêkirî riskên hişê çêkirî yên ser ewlehiya sîber careke din raxistin ber çavan. Hat fêmkirin ku divê saziyên dewletê ji ber van ajanên hişê çêkirî hin tevdîran bigirin.
4: Artık yalnızca insan kaynaklı siber saldırılara karşı değil,
5: Edi netenele hemberi erişen siber en kucu aliye merovan tenkren. Havcele hemberi sistemin heçe çekiri yen otonomji tevdir bine girtin. Be taybeti saziyen devleti o saziyen finanse deve rayayen gahaçına daneyan en ajanın heçe çekiri sinordar bekin.
3: Legelo kanunin heyil bergeyiştina bedestur a ajanın heçe çekiri besin anna.
4: Otonom sistemlerin
5: Sistemin xweser in ku dikarin bi serê xwe kar û baran pêk bînin, nîqaşê nû yên hiqûqî derdixin holê. Pirsek tê rojevê, gelo di van emelan de çêkerên sîsteman berpirsyarin an kes û saziyên bi kar hêner berpirsyarin. Ji ber vê yekê hewceya kanûnên heyî rîskên ajanên hişê çêkirî jî bihewîne. Ji nû ve bê nirxandin û mekanîzmayên berpirsyariyê, çavdêriyê û hisabdayînê werin zelal kirin.
3: Kada hişê çêkirî çi qas diçe berfireh dibe. Ev jî bixwere hewcadariya bi veraskirinên nû tîne.
0: Festîvala Teknolojî, Feza û Hewagerîkeyê ya herî mezin a cîhanê Teknofest hindikma sibê ye. Mîrîcana ku ji TRT jî hevkarî ragihandinê ye wê li balafirgeha gapêka rihêbê kirin. Di festîvalê de ji fezayê heya zanistê ji hewagerîkê heya gastronomîkê wê gelek çalakiyên cuda hebin.
3: Ji Festîvala Teknolojî, Feza û Hewagariyê ya herî mezin a cîhanê re hindikma. Amedehiyê mîrîcana ku TRT jî hevparî ragihandinê ye, li balafirgeha gapê ya rihayê hatin temam kirin. Teknofesta ku heya niha nêzî 12 milyon ziyaretvan qebûl kirine, wê li rihayê seranserê 5 rojan ji bo gelek çalakiyên cuda li benda welatiyan be. Li mîrîcanê ji pêşbirkan heya peşandanên hewayê gelek çalakî wê hebin. Solo Türk, Sterken Türk, Obala Frenşer ve Peşandanan bikin. Jibo Festivala ku Wilser 5000 metre çarçık beli darxistin, tevdilin evliyeyi hatın gırtın. Kuçken asayiş o imha kırna bombayan ve ilkade bin. Jinotu nehvelatan milyon ek 600,000 kesan seriyle da. Finalin peşbirken teknolojiye yen çarda kategoriyanda ve ilrahayı benkirin. Tevdil buna Teknofest'e BPR'ye. Ojbo teketned ve ziyaretuan kayda koyu arsel internete bikin. Jibo Çuyna Qada Festivali, otobüsen bajir, vüt hizmeta ziyaret vanan debin.

0: Esra İshak Paşa'yı hene qesir li herêmê ji ber hemên girîng yeke avahî bi nexşandin û hazirkirina kevranbalê dikişîne. Bi pêvajoya Tirkiya bê teröre hejmara kesên tên serdana wê jî zêde dibin.
1: Roje 25-30 hezar kes serdana qesrê dikin. Her gud diçe hejmara ziyaretvanan zêde dibe. Hin hewcedaniyê qesrê hene. Em dixwazin qes bigije sîstemeke dijital.
2: Yılda 6-7 kez geliyorum ya.
1: Ez bi meyvanên biyanî re salê 6-7 caran tême vira. Meyvanên me bi piranî ji Awstraliya, Amerîka û Kanadayê tên. Li vira û li rojhilatê welêt bi dîtina qesteke wisa kêf xweş dibin.
0: Di neh mehan de 10,000 kesî serdana qesrê kir. Civrêne ku heya dawiya salê zêdetirî 25,000 kes serdana qesrê bikin.
3: Emineha Kale Civani Nezrumi binin serekrani koma palan döken masterları komeke bezike u hafte endamin uyene endamin komi ligel temeni huyen mezin jubo tendürüstiye şeve qeyrad bin u spor etkin.
0: Bu pelavin sporu dert kevin pisti ve ki bezokin profesyonel o cuan bazdidin. Ev endamin koma bezi yapalan döken masterlarine, binavedin kale cuanin Erzurumine.

0: Li Îdirê bi piştgiriya müdiriya çandiniyê o daristanan ji bo emê heywanan gihayê melez ê sorgum Sudanê hat çandin. Müdiriyê ji bo vê projeyê ji sedî 75 piştgiriya hîbêda hilberîneran li bajêr li ser dehdonim erdî gihayê sorgum Sudanê hat danîn.
1: Verim kalitesi ve ürün kalitesi ve protein ve
2: hem kaliteye ve zedeye hem jetede tera xwe proteinu nişaste heye. Di saleke de mirov dikare du caran berhev bike. Heke hewa zu sar nebe, carna mirov se caran jî berhev dike. Ji bo cotkar û heywandaran mesrefa ve jî pirkeme.
0: Di ceribandina ewil de ji deh donimî, nêzî 5 ton silaj derket. Çavrayne ji heman derê 5 ton silajin din jî were kom kirin. Bi vê projeyê tê xwestin ku mesrefa emê heywanan were kêm kirin. Müdiriya Çandinî û daristanan dixwaze ku vê projeyê li ser anserê bajêr belav bike ku mesrefên heywandaran jî kêm bibe.
3: Li Qersê sezona şarjêkirina qazan dest pê kir. Qazên ku biharê li derve diçêrin, dema dinya sar dibêjî bi ce û em tên xwedîkirin. Şaredarê berekê navçe Susuzê Alîkeyên jî piştî teqawît bû dest bi xwedîkirina qazan kiriye. Yeyin dibêje ku goştê qazên Qersê gerek xweş e û niha jî wextê şarjêkirinê.
4: Li Qersê xwediyên qazan heziriya zivistanê dikin. Qazên ku di maha Nîsanê de ji hêkan dertin, heta payîzê li mêrgeyan diçêrin. Dema dinya sar dibêjî li pînan, bi cev û êm qazên xwe xwedî dikin. Piştî berf dibare, hilberîner qazên xwe bi rê û usulên berê ser jê dikin. Goştê wan jî delal paqij dikin û paşê jî bi xwê hişk dikin. Şaredarê berê yê Susuzê Aliyeyên jî piştî teqawît dibe, dest bi hilberîna qazan dike. Na 307 qazên yekîn hene û ji bo zivistanê hazirîye dike.
5: Belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı
2: ez takavit bum, meşare dari kir. Pişti ez takavit bum, jih min got gelu ez çibikim. Hem jivu sebra me vere, hem jih bila khira me bikje velat, me çevdike ke bücük a kazan vekir. Ev 6 salin jih em kazan fadi dikin. Nehaj bu serje kirne 307 kazin me hazirin.
4: Kazin karsi de sala da zaru 23 yanda be işarete coğrafi hattes çilkirin. Helberiner, liser siparişan, Qazan dişinin çar aliyen valid.
2: Piştî serciyê kirinê em paqij dikin. Sê rojan de xwê de dihêlin û hişk dikin. Paşê jî difroşin. Zêdetir em dişînin bajarên din. Mişteriyê me li dervene. Qazên me hez dikin. Em jî her sal civara dişînin.
4: Li Qersê nêzî 510 hezar qaz hene û salê jî nêzî 2 milyon û 500 hezar qaz têne hilberîn. Hilberînerên qazan hem tevkariye dedin ekonomiye hem jî lezzeta bajel ateş çilkiri dişine çar aliyen Türkiye.
3: Hen jiyan hene kuvveti çirokanın. Yek şu an çirokan jiyeli nekhoşkhaneye başera Necip Fazıl'a meraşe ruda. Vek diktor ve geriye nekhoşkhaneye ku le dayık bu. Kerem kinen behavra li çiroka keçabına ve Almina Kaya'yı temaşerkin.
6: Almina Kaya beri 25 salan li nexweşxaneya dewletê hat dinyayê. Keça ciwan xwend û wekî bijîşk vegeriya heman nexweşxaneyê. Ev çîroka xwe li Meraşê li nexweşxaneya dewletê çêbû. Almina li nexweşxaneya ku bavê wê Hecî Kaya lê peywirdar bû ji dayîk bû. Ew di zaroktiya xwe de her tim bi bavê xwe re diçû nexweşxaneyê. Loma jî doktorî bû xewn û xeyala wê. Keça ciwan xwend û piştî gelek salan wekî bijîşk ve geriya heman nexweşxaneyê.
7: Ben doktor Almina Kaya. Yıllar önce doğduğum hastaneye atandım.
8: Ez bizişk Almina Kaya. Ez vek doktor hatım da hoşkaneye kule hatıbım dünyayı. Vek babu keç en behevre de xebetin. Ev jibo xabata li gel babi hoya zahkeb hoşim.
9: 35 yılı aşan bir süreden beri burada bulunmaktayım.
10: Evzedetleri süpüyen salon ku ezivir de xebetim. Kaçamın divan rojanda vek doktor tayini nekhoşkhane yamın bu. Kaçamın juhal ve nekhoşkhane yeçebi bu.
6: Doktora Cihati dixwaze hemû nexweşan baş bike.
7: Hastaların tedavi olduğunu görmek.
8: Ez bi tedavi kirna nexweşanu bi başbûna wan zahkêb xweşim kêm kirna eş û janên wan hêsteke pir xweş e. İnşallah ez her tim ji bo nexweşan bibim derman.
6: Bav

0: Ke çawî ji bo alîkariya nexweşan êdî bi hev re dixebitin.
1: Li Artvinê dîmenên ewrên mijê yên ku berê êvarê digirin serê çayê Saçinkayê bi teknîka qeyda bilez hatin kişandin. Li 2700 metre bilindayîkê dema roj diçava ewrên mijê sor û gevez dibin û dîmenên bêhempa derdikevin meydanê. Îro em bi van dîmenên xweş xatir ji xwe bixwazin, bimînin xweşiyê de êvar baş.

hatekî mezin dike çi eş û zoriyan dikşîne fermandarn û zarokan ji dayikan nestînin hesrên çavê wan nerijînin dayikên we jî hene hûn jî demekê

Kebru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqîbû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûfana ji bîr kir, ji bîr neke